Zajme za nožom. Zajme za nožom sobedu, nachsad na nic. Ak je pôsobe čest mi benú, lešom mám, ale budem.